पूर्वोत्तर भारतस्य केषुचित् भागेषु च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानं कृतमस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायं 7:30 दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडाङ्गणे श्रृङ्खलायाः तृतीयान्तिमायां 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तानदलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।